0: ورحمة ربك خير مما يجمعون
1: කලේග ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ރަޙْމަ ބަހައިދެނީ އެވުރެން ހެއްޔެ އެބަހީ އެވުރެން ބޭނުން މީހަކަ ނަބީކަން ދެނީ އެވުރެން ހެއްޔެ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެވުރެންގެ މެދުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ބެއްސެވީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏವರೆಂ ಕುರೆ ಬಯ ಮೀಹು ಅಣೆಬ್ಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ದರಜ ಥಕಕಂ ಉಫುಲ್ಲವೀಮೆ ಎಯಿ ಏವರೆಂ ಕುರೆ ಎಬ್ಬಯಕು ಅಣೆಬ್ಬಯಗೆ ಖಿದ್ಮ ತೆರಿಕಂ ಹಿಫು ಮಟ್ಟಕೆ ಅದಿ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಹ್ಮೆ ಏವರೆಂ ಎಕ್ಕುರಾ ತಕೆಚ್ಚುರೆ ಹೇವುಕಂ ಬೊಡೆ
2: ದಿವೈ ಎಫ್ ಎಂ ನೂದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಾಡ್ಸ್.